0: Men som alla gavs det en.
1: Vad
0: är det för en?
2: Vad är det för en? Vad är det för en?
3: Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad
2: är det för en? Vad är det för en?
3: Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en? Vad är det för en?